0: personalități din știință și tehnică, cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea, la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă vorbesc despre Ștefan Velovan, un pedagog de excepție. Ne aducem aminte de învățători. Învățătorul este primul educator, este primul formator instituțional al unui copil, al unui elev. Formarea viitorului învățător este o datorie fundamentală a societății, a instituțiilor din domeniul învățământului. În România, școlile normale, iar mai încoace liceele pedagogice, au fost create pentru formarea învățătorilor. Una dintre școlile normale de elită din România a funcționat la Craiova și a fost condusă mult timp de un pedagog de excepție, Ștefan Velovan. Ștefan Velovan s-a născut la data de 22 septembrie 1852 în localitatea Rusca Montană, în familia preotului Nicolae și Drăghina Velovan. La vremea aceea, comunitatea din Rusca Montană era formată din români, germani, slovaci și maghiari. Unii dintre români veniseră din Tismana Gorj ca tăietori de lemn și lucrau ca muncitori la topitoria din localitate. A urmat cursul primar în comuna natală, Rusca Montană, între anii 1859 și 1866. Școala era bilingvă, română și germană. În 1866 s-a mutat la Timișoara pentru a urma școala superioară, pe care a absolvit-o în 1872. Rezultatele obținute la școală au fost remarcate de episcopul din Caransebeș, Ioan Popasu, președinte al Fundației Gojdu, care, având în vedere situația materială a familiei Velovan, reușește să obțină o bursă pentru tânărul Ștefan, dar și un sprijin financiar din partea consistoriului diecezan din Caransebeș. În 1872 pleacă la Viena pentru studii în filozofie și științe naturale, pe care le va finaliza în 1876. Episcopul Ioan Popasu, care i-a urmărit evoluția, l-a convins să facă o specializare în domeniul pedagogic la Institutul Pedagogic Universitar Gotha din Germania, pe care l-a urmat timp de un an, până în 1877. În această perioadă și-a consolidat cunoștințele din domeniul filozofiei și, cu ajutorul profesorilor cu care a lucrat, a descoperit multe dintre secretele metodelor pedagogiei și psihologiei didactice, pe care le-a aplicat mai târziu. La întoarcere, este angajat ca profesor și ca director la Institutul Pedagogic din Caransebeș, care fusese înființat de curând. S-a bucurat de sprijinul episcopului Ioan Popasu pentru a pune în operă proiectele pedagogice imaginate în anii cât a studiat în Austria și în Germania. S-a remarcat prin stilul modern de predare, prin ținuta academică, prin dăruirea cu care s-a implicat, dar mai ales prin știința de carte. Istoria a reținut stilul său de predare, numit, citez, Velovanism post-herbartian. Am încheiat citatul. Din 1877 până în 1893, activitatea din Institutul Pedagogic s-a bazat pe dezbateri pedagogice, pe studiu științific și pe publicarea rezultatelor obținute. Spre exemplu, în foaia diecezană a publicat 12 articole care au prefigurat tratatul de pedagogie și psihologie. În convorbiri literare, a publicat 6 studii legate de metodologia activității pedagogice. A publicat atât în Almanahul Societății Literare România Jună din Viena, cât și în reviste de profil din Germania. A propus și a experimentat la Caransebeș utilizarea în învățământul primar a abecedarelor bazate pe științele pedagogice și psihologice. Este locul să menționez, stimați ascultători, legătura lui Ștefan Velovan cu Titu Maiorescu, născut la Craiova. Ei bine, mama lui Titu Maiorescu a fost sora episcopului de Caransebeș, Ioan Popasu. Ca ministru al comerțului, i-a cerut lui Ștefan Velovan, director al Institutului Pedagogic din Caransebeș, să se documenteze asupra modului de organizare a învățământului comercial și să propună un proiect de organizare în România a acestei specialități. Proiectul a fost votat în Parlament în 1893. Prin toate aceste contribuții, Ștefan Velovan și-a câștigat un loc în galeria pionierilor pedagogiei românești moderne. Activitatea publicistică îl face cunoscut și în țara românească, în Muntenia. Ministrul Instrucțiunii Publice din acea vreme, Tache Ionescu, îl convinge să vină la Școala Normală din București, unde, din 5 octombrie 1893, ocupă catedra de pedagogie, dar și funcția de director. După câțiva ani, Școala Normală se mută la Câmpul Muscel. În toamna anului 1896, Ștefan Velovan s-a transferat la Școala Normală din Craiova, unde a înființat o școală de aplicație în care elevii de la Școala Normală făceau practică pedagogică. Ștefan Velovan a organizat Școala de aplicație ca pe un adevărat laborator pedagogic, iar Școala Normală din Craiova a devenit un centru de îndrumare metodică pentru toate școlile din România. Imediat după venirea sa la Craiova, în 1898, a început construirea unei noi clădiri, finalizată în 1901. Inițiativa i-a aparținut ministrului Instrucțiunii Publice, Spiru Haret, care, de altfel, a participat și la inaugurarea noului sediu. Arhitectul Constantin Băicoianu, proiectantul acestei clădiri, a prevăzut ca fațada să fie placată cu cărămidă aparentă, iar ferestrele și ușile să fie încadrate la exterior cu stucaturi ornamentale și decorațiuni pictate. Clădirea monumentală este simetrică față de turnul central, care include o aulă maestoasă. De asemenea, un corp al clădirii era destinat locuinței directorului. Aici a locuit Ștefan Velovan până la pensionare. În 1926, la vârsta de 74 de ani, după 49 de ani de activitate, s-a pensionat. S-a retras la Rusca Montană împreună cu soția sa, Anica, născută Biju, unde a trăit până la data de 26 iulie 1932, când a încetat din viață. A scris multe cărți pentru formarea învățătorilor, printre care Metodica specială a geometriei, a științelor fizico-chimice, a istoriei, a religiei și a moralei, sau Științele în școala primară și altele. A scris și cărți de psihologie, printre care Cercul a percepției, Monografie psihologică asupra treptelor didactice formale, respectiv Cercetări logico-psihologice sau Mecanica psihologică. Ultimele două cărți au fost retipărite la editura Aihus din Craiova și ele pot fi găsite ușor la bibliotecile din orașul nostru. A scris și articole utile pentru părinții elevilor. În Traiul firesc al copiilor, publicat în 1909, dădea sfaturi despre alimentația elevilor. Istoria vieții se repetă. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a face cunoscute experiențele profesionale ale oamenilor. Ștefan Velovan a formulat 8 principii fundamentale care trebuie să stea la baza învățământului, a educației. Citez. 1. Învățământul trebuie să fie educator. 2. Învățământul trebuie să fie natural. 3. Învățământul trebuie să fie adevărat. 4. Învățământul, ca să fie natural, trebuie să respecte individualitatea școlarului. 5. Învățământul trebuie să fie intuitiv. 6. Învățământul trebuie să fie clar. 7. Învățământul trebuie să fie practic. 8. Învățământul trebuie să producă o cultură durabilă. Am încheiat citatul. Ca semn de apreciere, în 1938, în fața clădirii școlii normale, a fost amplasat bustul lui Ștefan Velovan, iar pe soclu este inscripționat anul nașterii, 1852, și anul trecerii în neființă, 1932. Mai târziu, pe clădire a fost montată o placă din marmură pe care scrie, citez, în această clădire și-a desfășurat activitatea Ștefan Velovan, pedagog și publicist, întemeietor al școlii de aplicație din cadrul școlii normale, ce-i poartă numele, autor al unor valoroase lucrări cu conținut metodic și psihopedagogic. Am încheiat citatul. În 1959, clădirea a fost destinată Institutului Pedagogic din Craiova, iar școala normală, acum liceul pedagogic, s-a mutat în sediul de pe strada Amaradia. Conducerea liceului a amplasat și aici un bust din marmură, care îl reprezintă pe Ștefan Velovan. Așadar, Ștefan Velovan are în Craiova 2 busturi. De asemenea, o stradă din Craiova poartă numele Ștefan Velovan. Ca de obicei, la finalul fiecărui episod, pentru consolidarea informațiilor prezentate, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe calea București, în zona Facultății de Mecanică și a Teatrului pentru Copii Colibri. Opriți-vă lângă bustul lui Ștefan Velovan, realizat de sculptorul Anghel Chiciu, absolvent al Școlii de Arte și Meserii din Craiova. Bustul a fost amplasat în acest loc în urmă cu aproape 100 de ani, la data de 8 mai 1938, la 6 ani după decesul lui Ștefan Velovan. Înconjurați clădirea în pasdomol și admirați monumentalitatea acesteia. Intrați pe ușa de la baza turnului central. Zăbăviți și aici ceva vreme. Aveți ce vedea. Reveniți la bustul lui Ștefan Velovan. Îi plăcea să asculte Deșteaptă-te române, cântat de corul școlii. Mergeți spre centrul orașului până la intersecția cu strada Petre Ispirescu. Clădirea din colț, în care a locuit Ștefan Velovan, a rezistat schimbărilor. Mergeți pe strada Petre Ispirescu încă 300 de metri până la intersecția cu strada Ștefan Velovan, personalitatea despre care v-am vorbit azi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadouri ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud și lângă tine mereu.
10: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: featured only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudem caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei.

0: echipe de investigații radiologice la un nivel înalt pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
8: Radio Sud, lângă tine mereu.
9: Radio Sud.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe pe

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Only on Radio South.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să-l obțin. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri

Bun găsit! Sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Să ne imaginăm că este ora 7 dimineața, dăm trezirea copilului și niciun răspuns. După 5 minute strigăm din nou, hai că întârziem. De sub plapul mă se aude un imediat care, în limbajul copilului somnoros, poate însemna orice între 30 de secunde și ora 12. Urmează lumina aprinsă, alarma, negocierile, evident căutarea șosetelor și uneori inevitabilul, dacă te-ai culcat atunci când îți spun, nu ai mai fi așa dimineața. Și uite cum, înainte de ora 8, întreaga familie a consumat deja o parte bună din energia emoțională a zilei. Dar ce facem când copilul se trezește greu pentru școală? În primul rând, încercăm să nu punem imediat eticheta de lene. Dificultatea de a se trezi poate avea mai multe cauze, iar prima întrebare ar trebui să fie una foarte simplă. Copilul doarme suficient? Recomandările Academiei Americane de Medicină a Somnului spun că un copil între 6 și 12 ani are nevoie în mod obișnuit de 9 până la 12 ore de somn, iar adolescenții între 8 până la 10 ore. Așadar, dacă un copil trebuie să se trezească la ora 7 dimineața, dar adorme constant la ora 11 seara, problema nu se rezolvă cumpărând o alarmă mai zgomotoasă. Trebuie să ne uităm la seara precedentă, pentru că, de fapt, diminețile bune, să știți că se pregătesc cu o seară înainte. Ajută foarte mult o rutină relativ constantă de culcare și de trezire. Nu trebuie să transformăm, evident, casa într-o cazarmă în care la ora 21.03 se dă stingerea, dar e bine să știm faptul că organismul copilului funcționează mai bine atunci când există predictibilitate. În al doilea rând, să reducem stimularea înainte de somn. Telefonul, tableta, jocurile, discuțiile online pot împinge ora de culcare mai târziu și totodată stimulează creierul copilului încât tranziția spre somn va fi mai dificilă. O regulă realistă poate fi ca ultima parte a serii să fie mai liniștită, lumină mai redusă, fără jocuri, fără stimulare și fără ecran în cameră. Apoi vine dimineața și aici putem schimba ceva important. Mai puține comenzi, mai multă rutină. În loc ca părintele să fie alarma umană care repetă de 7 ori hai odată, copilul poate avea o succesiune clară. Acum mă trezesc, merg la baie, mă îmbrac, mănânc, îmi iau ghiozdanul și mă pregătesc de plecare. Pentru copiii mai mici poate funcționa foarte bine chiar și o listă vizuală a acestor pași de rutină din fiecare dimineață. Și putem pregăti de seara câteva lucruri care dimineața ne ajută să evităm conflictele. Haine, ghiozdanul, echipamentul pentru sport sau ceea ce trebuie dus la școală. Cu cât avem mai puține decizii de luat la ora 7 dimineața, cu atât avem mai puține ocazii să ne certăm. Mai este ceva important. Dacă vorbim despre un adolescent, trezirea dificilă nu este întotdeauna doar rezultatul obiceiurilor proaste. În perioada pubertății, ritmul circadian se modifică, iar tendința biologică este ca adolescenții să adormă și să se trezească mai târziu. De aceea, Academia Americană de Pediatrie recomandă de ani buni ca școlile gimnaziale și liceele să nu înceapă orele înainte de 8:30. Cu alte cuvinte, adolescentul care pare dimineața că negociază personal cu gravitația poate avea și biologia împotriva lui. Asta nu înseamnă că renunțăm la reguli. Înseamnă că înlocuim reproșul cu înțelegerea problemei și construim împreună o rutină realistă. Îi putem întreba ce te-ar putea ajuta să te pregătești mai ușor dimineața. Poate alarma trebuie pusă mai departe de pat. Poate ora de culcare trebuie mutată treptat. Poate ghiozdanul are nevoie să fie pregătit înainte. Evident, copilul trebuie implicat în soluție, pentru că scopul nu este ca părintele să devină din ce în ce mai eficient în al trezi. Scopul este ca treptat copilul să devină capabil să-și gestioneze singur rutina. Și încă un lucru. Dacă un copil doarme aparent suficient, dar este constant foarte greu de trezit, este excesiv de somnoros în timpul zilei,

puternic, are pauze de respirație în somn sau dificultatea apare brusc și persistă, merită discutat și cu medicul pediatru. Uneori problema nu mai ține doar de rutină. Dar, pentru început, merită să ne întrebăm dacă a dormit suficient, dacă are o rutină care îl ajută și ce putem schimba împreună pentru a se putea trezi mai ușor dimineața. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: beat only on Radio Sasol.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri

Lege Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: persoane participante la protestul de ieri din Piața Victoriei din capitală, care au săvârșit fapte antisociale, au fost conduse la secțiile de poliție, a informat Jandarmeria Capitalei. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți sub diferite forme, 4 dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. În același context au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 21.500 de lei pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare. Protestul organizat de fermieri în fața guvernului a degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine, în condițiile în care la manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. 24 de grade Celsius sunt termometrele la această oră în Craiova. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme caldă și frumoasă, cu o maximă termică de până la 28 de grade. Cerul va fi mai mult însorit, iar vântul va sufla slab. Minima nopții următoare, destul de scăzută, doar 11 grade Celsius la Craiova. Mâine, mercurul mai urcă puțin, până la 29 de grade, urmând ca sâmbătă să avem cel mai mult 30, duminică chiar 31 de grade Celsius. Mai puțin de 3 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Sabrina Carpenter, Espresso. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Prince și Kiss sunt o oră de happy hours la Radio Sud la 12 și 13 minute. Vorbim puțin despre evenimentele ce au marcat ziua de 16 septembrie de-a lungul timpului. Începem cu anul 1950, atunci când pianistul român Dinu Lipati a trebuit să-și încheie prematur ultimul concert în Franța din cauza bolii și și-a luat rămas bun de la publicul său cu aranjamentul pentru pian Iisus rămâne bucuria mea de Sebastian Bach. Două luni și jumătate mai târziu, la vârsta de doar 33 de ani, a încetat din viață. În 1955, în Argentina, avea loc a doua lovitură de stat militar împotriva președintelui, care de data aceasta avea și succes, iar în 1966, inaugurarea noii opere Metropolitan din New York avea loc într-o zi de 16 septembrie. În 1970, conflictul dintre palestinieni și guvernul iordanian escaladează într-un septembrie negru, iar în 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. Aceea zi de 16 septembrie, însă anul 1987, atunci când s-a definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Notăm și Miercurea Neagră. În 1992 avea loc declanșată de speculații valutare care forțau guvernul britanic să retragă lira sterlină din mecanismul european al cursului de schimb, iar în 1997 trezoreria Regatului Unit a estimat costul Miercurii Negre la 3,14 miliarde de lire sterline. Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon este marcată în fiecare an pe 16 septembrie pe baza unei rezoluții a adunării generale a ONU, iar Ziua Europeană de Prim Ajutor a fost desemnată în anul 2000 de către forurile coordonate ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie pentru a atrage atenția prin manifestările organizate pe 16 septembrie asupra importanței cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor în acțiunile de salvare a persoanelor aflate în primejdie. Sper să fie o zi reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Ora aceasta la Happy Hours v-am pregătit în Anastasia. Ascultăm și Teddy Swims, dar și Britney Spears, iar spre final Imagine Dragons, Sharks.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 076-9059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Ed Sheeran la Happy Hours la Radio Sud la 13:07. Alături de mine în studioul Radio Sud este astăzi doamna Claudia Diaconu, președintele Asociației Pro Diaconisa, și vorbim în continuare despre un laborator rural de creativitate construit de copii pentru comunitate. Bună ziua, bine ați revenit la Radio Sud!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumim tare mult pentru găsuirea noastră astăzi, dumneavoastră, și pentru deschiderea noastră pentru astfel de activități comunitare, inovative, sociale pentru zona noastră a județului Dolj.
0: Sunt binevenite astfel de acțiuni și astfel de preocupări atât pentru comunitate cât și pentru noi ca oameni individuali și îmi face plăcere să vorbim despre acest proiect. Înainte să vorbim concret despre el, aș vrea să ne spuneți în cadrul cărui program este realizat și cine vă susține.
1: Proiectul se numește Satul meu din viitor, laborator rural de creativitate construit de copii pentru comunitate și este finanțat prin programul Start-ONG. Start-ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de asociația Act for Tomorrow. Această finanțare oferă organizației noastre posibilitatea de a duce într-un cadru foarte concret o idee la care ținem foarte mult și anume aceea că dezvoltarea unei comunități rurale merită gândită și împreună cu copiii care cresc în ea.
0: Știți cum se spune, este foarte importantă ideea, de unde a pornit ideea proiectului Satul meu din viitor.
1: Am pornit, de fapt, de la o întrebare puțin diferită de cea pe care o folosim astăzi în proiect. Și anume, ce s-ar întâmpla dacă, înainte să plece, i-am ajutat pe copiii de la sat să-și imagineze că merită să rămână sau că merită într-o zi să se întoarcă. Pentru mulți copii din mediul rural, ideea că oportunitățile, studiile, profesia și până la urmă reușita se află în altă parte, începe să se construiască foarte devreme. Și atunci plecarea riscă să nu mai fie una dintre opțiunile lor de viață, ci să devină aproape răspunsul firesc. Noi nu vrem să le spunem copiilor că trebuie să rămână la sat, ci nici să idealizăm mediul rural. Dimpotrivă, vrem să aibă libertatea și instrumentele pentru a merge oriunde îi vor duce educația și propriile alegeri. Dar ne-am întrebat dacă putem interveni mai devreme într-un loc al acestei ecuații, gândindu-ne, putem construi în copil sentimentul că și acasă poate exista un viitor posibil? De aici a apărut Satul meu din viitor. Iar ca să nu construim proiectul numai din perspectiva adulților, am valorificat deja, în perioada de scriere a proiectului, o cercetare sociologică realizată anterior în comunele Murgaș, Mischi și Bulzești, care ne-a ajutat să pornim de la felul în care copiii își văd comunitatea și propriul lor raport cu aceasta. Abia de aici vine întrebarea pe care o adresăm acum copiilor. Cum vedeți voi comunitatea în care trăiți și cum v-ați dori să arate satul vostru în viitor? Și nu le oferim noi răspunsul. Îi ajutăm să-l cerceteze, să-l documenteze, să-l imagineze, să creeze și în final să-l transforme în idei pe care să le poată argumenta în fața autorităților locale sau în fața întregii comunități.
0: Sună foarte, foarte bine și pentru că ideea este într-adevăr una foarte bună, contează și cum transformați ideea într-un proiect concret.
1: În următoarele 5 luni vom lucra detaliat în cele 3 comune menționate anterior, Murgaș, Mischi și Bulzești, cu cel puțin 72 de copii. Și există o logică importantă în felul în care am construit proiectul. Nu începem cu viitorul, începem cu prezentul și cu memoria comunității. Mai întâi îi ajutăm pe copii să-și cunoască mai bine locul în care cresc. Oamenii, poveștile, memoria locală, ceea ce merită păstrat, dar și ceea ce ar putea fi dezvoltat. Și abia apoi îi invităm să-și imagineze cum ar putea arăta comunitatea lor peste 10, 20 sau 30 de ani. Iar luni, 21 septembrie, facem deja primul pas concret la Mischi. Avem primul atelier de jurnalism comunitar și storytelling în care copiii vor învăța cum să pună întrebări, să asculte și să documenteze, iar apoi vor realiza și primele interviuri cu persoane resursă din comunitate. Practic, înainte să invităm să construiască satul viitorului, îi invităm să descopere satul de astăzi și poveștile pe care l-au construit.
0: Contează foarte mult moștenirea istorică, contează foarte mult ce a fost înainte și astfel de reușești să-ți faci niște planuri bine puse la punct pentru viitor. Ce vor face concret copiii?
1: Avem un traseu foarte simplu care sintetizează întregul proces al proiectului în 5 pași. Cercetăm, documentăm, imaginăm, creiem și propunem. Copiii vor deveni pentru câteva luni mici jurnaliști și cercetători ai propriilor comunități. Vor deveni artiști și constructori digitali și, în final, vor deveni participanți la un exercițiu concret de dialog civic. Vor intervieva vârstnici și persoană resursă, vor recupera povești și fragmente de memorie locală, vor construi și vor contribui la realizarea unor mini-monografii și a unei arhive digitale rurale și vor lucra prin artă și Minecraft Education pentru a construi în mod colaborativ reprezentarea ale satului viitorului. Este important și faptul că aceste activități nu sunt independente. Ceea ce copilul descoperă într-o etapă devine resursă pentru etapa următoare. Aceasta este logica metodologică a proiectului nostru.
0: Logică foarte bună. Și apropo de Minecraft Education, sună foarte, foarte inovator. Este parte inovatoare a proiectului?
1: Minecraft Education este un instrument foarte atractiv pentru copii. Însă inovația proiectului nu stă doar în acest instrument. Pentru noi, elementul important este parcursul copilului. Pornește de la comunitatea reală, îi descoperă memoria și resursele, o privește critic și apoi folosește tehnologia și arta pentru a proiecta ceea ce ar putea deveni. Și nu ne oprim la o construcție frumoasă Minecraft. Copilul trebuie să poată răspunde. Ce problemă am observat? Ce soluție propun? Cui ar folosi? De ce merită analizată? În felul acesta, tehnologia este folosită în mod constructiv și devine un instrument de creativitate, de gândire critică și de participare, nu doar de joacă. În metodologia proiectului, fiecare construcție trebuie să poată fi legată de o problemă sau de o posibilitate reală a comunității.
0: A spus anterior că îi vedeți pe copii ca autori ai schimbării. Ce înseamnă acest lucru?
1: Înseamnă, în primul rând, că nu îi tratăm doar ca beneficiari ai unui proiect. Vorbim foarte mult despre viitorul comunităților rurale, dar rare ori îi invităm în această conversație chiar pe cei care vor fi adulți în anul 2050. Desigur, copiii nu au atribuțiile administrației locale și nu transferăm asupra lor responsabilitățile adulților. Dar ei pot observa, pot cerceta, pot pune întrebări, formula idei și pot învăța să le argumenteze. Exact acesta este rolul pe care îl construim prin proiect. Și cred că aici este o lecție importantă și pentru noi adulți, pentru că de foarte multe ori copiii privesc comunitatea dintr-un unghi pe care noi, obișnuindu-ne cu realitatea, nu îl mai vedem.
0: Chiar așa este, uităm și copilăria, uităm cum vedeam lucrurile atunci când eram copii. Însă e bine, din când în când, exact ca micul prinț, să revenim asupra realității înconjurătoare și asupra ideilor noastre de atunci de când eram copii. Facem o scurtă pauză de publicitate și revenim cu și mai multe detalii despre acest proiect. Mulțumesc.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Don't worry, be happy, la 13 și 23 de minute. Da, suntem fericiți să vorbim în continuare despre proiectul despre care am aflat mai multe anterior de la doamna Claudia Diaconu, președintele Asociației Pro Diaconisa, invitata în studioul Radio Sud de astăzi. Și continuăm discuția despre acest proiect laborator rural de creativitate, construit de copii pentru comunitate. Și aș vrea să vă adresez următoarea întrebare referitor la idei, pentru că vă întrebasem cum a apărut ideea, cum o puneți concret în practică, ce se întâmplă cu ideile copiilor? Rămân doar exerciții de imaginație sau treceți și la partea concretă?
1: Concret. Nu rămân doar exerciții. Tocmai aici facem trecerea de la imaginație la o participare civică. Prin campania de advocacy Vocea Copiilor pentru Satul 2050, îi vom ajuta să treacă de la mi-aș dori la problemă, soluție, beneficii și propunere. În fiecare dintre cele trei comunități va fi selectată o propunere prioritară pe care copiii vor învăța să o structureze, să o argumenteze și să o prezinte în cadrul unui dialog cu reprezentanții autorităților locale. Chiar acesta este mecanismul prevăzut în proiectul nostru. Nu le promitem însă că ceea ce propun va fi automat implementat. Le oferim însă ceva la fel de important, și anume experiența de a transforma o preocupare într-o propunere argumentată și de a descoperi că opinia, ideea lor, vocea lor poate ajunge la masa la care se discută despre comunitate.
0: Încercați concret prin acest proiect să-i convingeți pe copii să rămână la sat?
1: Nu. Și țin foarte mult la această diferență. Nu vrem să idealizăm mediul rural și nici să le spunem copiilor că trebuie să rămână acolo unde s-au născut. Educația trebuie să le deschidă cât mai multe drumuri. Însă ne dorim ca plecarea să nu fie percepută încă din copilărie drept singura variantă de reușită, iar viitorul ca ceva ce începe obligatoriu în altă parte. Să rămână, să plece sau să se întoarcă trebuie să fie într-o zi alegerea lor. Noi vrem doar ca acasă să poată exista și între opțiunile lor.
0: Adică să poți alege până la urmă acasă, pentru că îți face bine. Este un proiect important, mi se pare un proiect care are nevoie de susținere. Cine vă este alături în acest proiect?
1: Proiectul este construit împreună cu comunitățile în care ne vom implica. Ne sunt alături școlile și primăriile Murgaș, Mischi și Bulzești, Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova, Școala Logiscul din Craiova, precum și specialiști implicați în componentele de jurnalism comunitar și facilitarea participării civice, în speță doamna Bădescu Ramona. Este prin construcție un proiect intergenerațional și interinstituțional în care fiecare partener aduce o resursă diferită.
0: Și cu ce se rămâne concret în urma proiectului?
1: Vor rămâne rezultate foarte concrete, foarte palpabile. Vor rămâne interviuri și o memorie locală documentată. Vor rămâne 3 mini monografii, una pentru fiecare localitate, o arhivă digitală rurală, multiple creații artistice, o construcție colaborativă în Minecraft Education, manifestul copiilor, precum și 3 propuneri comunitare formulate chiar de ei. Dar ne-am dorit să rămână și ceva mai greu de pus într-un indicator al unui proiect, și anume experiența unui copil care descoperă că opinia lui poate conta și experiența unui adult sau a unei autorități care privește pentru câteva momente comunitatea prin ochii generației care o va locui mâine.
0: Sună foarte, foarte frumos. Și tocmai de aceea e necesară și următoarea întrebare. Proiectul se încheie după cele 5 luni sau doriți să continuați după acest model?
1: Noi privim satul meu din viitor ca pe un proiect pilot. De altfel, așa l-am și argumentat în fața finanțatorilor noștri. Murgaș, Mischi și Bulzești sunt cele 3 comunități în care vrem să testăm acest parcurs complet, de la cunoașterea comunității și dialoguri între generații, până la utilizarea artei și tehnologiei și, în final, la transformarea ideilor copiilor în propuneri argumentate. Dacă modelul funcționează și vedem că produce participare reală, ne dorim să poată fi multiplicat și în alte comunități rurale. Tocmai de aceea este important pentru noi nu numai ce realizăm cu cei 72 de copii, ci în felul în care documentăm procesul și rezultatele. Nu vrem ca proiectul să rămână o simplă experiență frumoasă pentru cele trei sate, ci ne dorim să vedem dacă poate deveni un model simplu, transferabil, prin care și alte comunități să-și invite copiii să participe la conversația despre propriul lor viitor.
0: Și aici intervine evenimentul final de la Liceul de Arte Marin Sorescu?
1: Exact. În decembrie vom organiza la Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova, partenerul nostru în proiect, evenimentul final Trei Sate în Viitor. Ne propunem mai mult decât o festivitate de închidere în care prezentăm ce am făcut și nu doar atât, ci vrem să aducem acolo copiii, profesorii, partenerii proiectului, reprezentanții celor trei comunități, dar și cât mai mulți primari, reprezentanții administrației publice și oameni care pot duce ideea mai departe. Iar putea vedea la un loc satul pe care copiii l-au cercetat.

0: că trebuie să ne întrebăm cu multă seriozitate cum vor arăta satele noastre peste 20 sau 30 de ani dacă nu începem să construim de astăzi motive pentru care oamenii să-și poată imagina un rost acasă. Vedem deja sate cu tot mai puțin copii, școli care se golesc sau se desființează, oameni vârstnici rămași singuri și profesioniști care lucrează în comunitate, dar nu mai trăiesc în ea. Și aici mă refer la profesori, mă refer la preoți, la polițiști, la medici, toată structura de actori locali cu rol și cu factor de decizie în ceea ce privește drepturile copiilor. Iar copiii cresc adesea fără locuri în care să se întâlnească, în care să creeze, să descopere altceva decât ceea ce le oferă ecranul. De aceea, satul meu din viitor nu este pentru noi doar despre cum își imaginează copiii anul 2050, ci despre ceea ce facem noi astăzi, pentru ca în 2050 să mai existe comunități vii pe care cineva să le numească acasă. Și în final aș vrea să și mulțumesc celor care au avut încredere în această idee și au făcut posibil ca ea să devină un proiect concret. Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de asociația Act for Tomorrow. Pentru noi contează foarte mult faptul că ideea proiectului a fost înțeleasă, a fost îmbrățișată și aleasă pentru finanțare, cu atât mai mult cu cât asociația Prodiaconisa este singura organizație din Oltenia selectată în cadrul acestei competiții desfășurată în luna iulie la nivel național. Este o finanțare, desigur, dar pentru organizație locală cum suntem noi, este și un vot de încredere într-o idee care s-a născut aici, în realitatea satelor noastre și din nevoile copiilor care cresc în ele. Iar pentru această încredere le suntem profund recunoscători și continuăm în Comuna Murgaș cu înființarea unui centru comunitar pentru copiii din comunitatea respectivă.
1: Felicitări pentru idee, să fie cu succes, să se bucure de succes proiectul și la final mi-aș dori să reveni și să-mi spuneți, s-au ridicat mai mulți primari și au spus că vor și ei așa ceva la ei în comunitate.
0: Nu am testat și nu am întrebat în procesul nostru de elaborare a acestui proiect mai mulți primari, însă cei pe care i-am întrebat și pe care i-am luat în calcul în cadrul proiectului au fost deschiși și ne-au sprijinit cu tot ce am avut nevoie. Atât în perioada de scriere, atât în etapa de cercetare sociologică, în care am întrebat pe copiii din cele trei comunități dacă ar fi arhitecții satului lor, cum l-ar vedea peste 20-30 de ani și din răspunsurile lor, niciunul și au fost zeci de copii, n-a spus că și-ar dori să plece, dar în schimb am construit o machetă foarte frumoasă pe care am și prezentat-o în cadrul piciului de la Academia Start ONG din iulie.
1: Cred că cea mai mare provocare până la urmă este că atunci când ai toate oportunitățile deschise, ai toate șansele să alegi orice, tu alegi să rămâi acasă.
0: Așa este. Pentru că acasă are o semnificație unică pentru fiecare dintre noi și cred că la un moment dat acest acasă ne va chema de oriunde ne vom afla.
1: Da, așa este. Felicitări pentru proiect, să fie cu succes, vă aștept cu drag și cu altă ocazie.
0: Mulțumim tare mult!

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: 2012 la Happy Hours pe final de oră 13. Structurile Ministerului de Interne continuă verificările pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea în urma protestului violent din Piața Victoriei din capitală. În bilanțul oficial publicat de Jandarmeria Capitalei în urma protestului violent de ieri indică întocmirea 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea liniștii și ordinei publice, distrugere, port sau folosire de obiecte periculoase. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Au fost aplicate și 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 de lei. Fermierii au protestat ieri în fața guvernului din capitală față de restricțiile care blochează exporturile de oi și capre, iar la manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi la Craiova, cu cer însorit la această oră, vânt slab și 26 de grade Celsius în termometre. Maxima de astăzi nu va depăși 28 de grade, minima nopții următoare foarte scăzută, undeva la 11 grade Celsius. Mâine, mercurul din termometre va mai urca puțin, până la 29 de grade. Cerul va fi mai mult însorit, iar sâmbătă și duminică vom avea 30, poate chiar 31 de grade Celsius la Craiova. Intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care ascultăm Elvis Presley, dar și Olivia din Man I Need.
1: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Sună foarte bine și varianta remixată a austriacului DJ Ozzy, cel care cucerea topul britanic cu această piesă, un cover Eurodance după o melodie din anul 1962, iar DJ Ozzy reușea să-l readucă la viață în anul 2001, se întâmpla într-o zi de 16 septembrie. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1963, un an important pentru industria muzicală. Beatles și lansau și Loves You în Statele Unite, iar în 1963, la 16 septembrie, s-a născut cântărețul american Richard Marx. În 1970, Led Zeppelin era desemnată cea mai bună trupă în Regatul Unit, detronând Beatles și după o dominație de 8 ani, iar în 1977, o zi tristă, 16 septembrie, încetat din viață Maria Callas, soprană americană de origine greacă. În 1984 s-a născut Katie Melua, cântăreață britanică de origine georgiană, iar în 1989, la 16 septembrie, cu Don't Wanna Lose You, Gloria Estefan ajungea pe prima poziție în clasamentul vânzărilor din America. Notăm și anul 2006, atunci când veteranul Bob Dylan debuta pe primul loc în clasamentul Billboard cu albumul Modern Times, discul având mare căutare în Australia, în Canada, dar și în câteva țări europene. Ariana Grande domina ierarhia americană cu My Everything, cel de-al doilea album de studio al cântăreței americane, number one și în Australia și Canada. Se întâmpla în anul 2014, iar la 16 septembrie 2022, cu albumul Compilație 25, Robbie Williams domina vânzările din Marea Britanie. Pe Robbie Williams îl ascultăm și noi în continuare la Happy Hours. Ora aceasta vine și Richard Marx și ascultăm de asemenea Tina Turner. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Sămlică, expert în educație parentală și fundator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Astăzi aflăm ce putem face atunci când copilul nostru se trezește cu greu dimineața.

on Radio South. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Să ne imaginăm că este ora 7 dimineața, dăm trezirea copilului și niciun răspuns. După 5 minute strigăm din nou, hai că întârziem. De sub plapul mă se aude un imediat care, în limbajul copilului somnoros, poate însemna orice între 30 de secunde și ora 12. Urmează lumina aprinsă, alarma, negocierile, evident căutarea șosetelor și uneori inevitabilul, dacă te-ai culcat atunci când îți spun, nu ai mai fi așa dimineața. Și uite cum, înainte de ora 8, întreaga familie a consumat deja o parte bună din energie emoțională a zilei. Dar ce facem când copilul se trezește greu pentru școală? În primul rând, încercăm să nu punem imediat eticheta de lene. Dificultatea de a se trezi poate avea mai multe cauze, iar prima întrebare ar trebui să fie una foarte simplă. Copilul doarme suficient? Recomandările Academiei Americane de Medicină a Somnului spun că un copil între 6 și 12 ani are nevoie în mod obișnuit de 9 până la 12 ore de somn, iar adolescenții între 8 până la 10 ore. Așadar, dacă un copil trebuie să se trezească la ora 7 dimineața, dar adorme constant la ora 11 seara, problema nu se rezolvă cumpărând o alarmă mai zgomotoasă. Trebuie să ne uităm la seara precedentă, pentru că, de fapt, diminețile bune, să știți că se pregătesc cu o seară înainte. Ajută foarte mult o rutină relativ constantă de culcare și de trezire. Nu trebuie să transformăm, evident, casa într-o cazarmă în care la ora 21.03 se dă stingerea, dar e bine să știm faptul că organismul copilului funcționează mai bine atunci când există predictibilitate. În al doilea rând, să reducem stimularea înainte de somn. Telefonul, tableta, jocurile, discuțiile online pot împinge ora de culcare mai târziu și totodată stimulează creierul copilului încât tranziția spre somn va fi mai dificilă. O regulă realistă poate fi ca ultima parte a serii să fie mai liniștită, lumina mai redusă, fără jocuri, fără stimulare și fără ecran în cameră. Apoi vine dimineața și aici putem schimba ceva important. Mai puține comenzi, mai multă rutină. În loc ca părintele să fie alarma umană care repetă de 7 ori, hai odată, copilul poate avea o succesiune clară. Acum mă trezesc, merg la baie, mă îmbrac, mănânc, îmi iau ghiozdanul și mă pregătesc de plecare. Pentru copiii mai mici poate funcționa foarte bine chiar și o listă vizuală a acestor pași de rutină din fiecare dimineață. Și putem pregăti de seara câteva lucruri care dimineața ne ajută să evităm conflictele. Haine, ghiozdanul, echipamentul pentru sport sau ceea ce trebuie dus la școală. Cu cât avem mai puține decizii de luat la ora 7 dimineața, cu atât avem mai puține ocazii să ne certăm. Mai este ceva important. Dacă vorbim despre un adolescent, trezirea dificilă nu este întotdeauna doar rezultatul obiceiurilor proaste. În perioada pubertății, ritmul circadian se modifică, iar tendința biologică este ca adolescenții să adormă și să se trezească mai târziu. De aceea, Academia Americană de Pediatrie recomandă de ani buni ca școlile gimnaziale și liceele să nu înceapă orele înainte de 8:30. Cu alte cuvinte, adolescentul care pare dimineața că negociază personal cu gravitația poate avea și biologia împotriva lui. Asta nu înseamnă că renunțăm la reguli. Înseamnă că înlocuim reproșul cu înțelegerea problemei și construim împreună o rutină realistă. Îi putem întreba ce te-ar putea ajuta să te pregătești mai ușor dimineața. Poate alarma trebuie pusă mai departe de pat. Poate ora de culcare trebuie mutată treptat. Poate ghiozdanul are nevoie să fie pregătit înainte. Evident, copilul trebuie implicat în soluție, pentru că scopul nu este ca părintele să devină din ce în ce mai eficient în al trezi. Scopul este ca treptat copilul să devină capabil să-și gestioneze singur rutina. Și încă un lucru. Dacă un copil doarme aparent suficient, dar este constant foarte greu de trezit, este excesiv de somnoros în timpul zilei, poate sfărăie puternic, are pauze de respirație în somn sau dificultatea apare brusc și persistă, merită discutat și cu medicul pediatru. Uneori problema nu mai ține doar de rutină.

pentru început merită să ne întrebăm dacă a dormit suficient, dacă are o rutină care îl ajută și ce putem schimba împreună pentru a se putea trezi mai ușor dimineața. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Arată este Ziua Națională de Curățenie, iar anul acesta aproximativ 9.000 de voluntari din județul Dolj sunt așteptați să ia parte sâmbătă pe 19 septembrie la Ziua Națională de Curățenie. Elevi, profesori, angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai companiilor și cetățeni simpli vor ieși în teren pentru a contribui la curățarea comunităților în care locuiesc. 60 de localități și 55 de unități de învățământ vor fi implicate anul acesta, iar acțiunea de sâmbătă va începe la ora 9 și este organizată la nivel național de Asociația Lezduit România cu sprijinul ministerelor de resort. Sper să participe cât mai multă lume pentru că este nevoie de această zi națională a curățeniei. 27 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit, vânt slab, meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 11 grade Celsius. Ziua de mâine mai caldă decât cea de astăzi, 29 de grade se anunță la Craiova și cer însorit, vineri vom avea 30 de grade, iar sâmbătă chiar 31 de grade Celsius. Punem punct aici ediției de astăzi Happy Hour, sunt să ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, vă salut! Muzica ta.

0: Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio Sound.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio, Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: Caosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Radio Sud.ro.

0: Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes.

0: Haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Mog, pisica uitucă, de Judith Kerr. A fost odată o pisică pe nume Mog. Locuia cu familia Thomas. Mog era o pisică drăguță, dar nu foarte deșteaptă. Nu înțelegea prea multe lucruri și mare parte din ele le uita. Era o pisică foarte uitucă. Uneori, după ce lua cina, uita că a luat-o. Alteori îi venea ceva în minte chiar în timp ce se spăla pe lăbuțe și uita să spele și restul. Odată a uitat că pisicile nu pot zbura, dar cel mai mult uita de ușița ei. Ușița pisicii dădea din bucătărie în grădină. Mog putea să iasă și să intre când voia. Era mică ușița ei. Grădina o făcea pe Mog fericită de-a dreptul. Mirosea toate florile, pândea păsările, se urca în copaci, alerga și iar alerga cu coada ei mare și înfoiată. După care uita de ușița pentru pisică. Uita că are o ușiță ei. Voia să se întoarcă în casă, dar nu-și mai aducea aminte cum. Până la urmă, se așeza în fața ferestrei de la bucătărie și miauna până când o lăsa cineva înăuntru. Puteai întotdeauna să-ți dai seama unde se așezase. Asta îl întrista foarte mult pe domnul Thomas. Ce nesuferită e pisica asta, pufnea el. Dar e drăguță, spunea Debbie. Odată, Mog a avut o zi foarte proastă, încă de dimineață. Mog dormea, când odată Nicky a luat-o în brațe. A îmbrățișat-o și a spus: ce pisică drăguță! Mog n-a zis nimic, dar nu era prea încântată. Apoi, familia s-a așezat la masă pentru micul dejun. Mog a uitat că pisicile beau lapte la micul dejun. A uitat că pisicile primesc ouă doar la ocazii speciale. Așa că a mâncat un ou la micul dejun. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Lui Nicky oricum nu-i plac ouăle, a zis Debbie. Mog s-a uitat prin ușița ei. În grădină ploua. Poate că pe stradă e soare, s-a gândit Mog. Când a venit lăptarul, s-a furișat afară. Lăptarul a închis ușa, dar pe stradă nu era deloc soare. Ploua. Un dulău venea spre ea. Mog a fugit. Dulăul a alergat după ea. Mog a dat ocol casei. Câinele a fugit după ea. Ea s-a cățărat pe gard, a traversat rapid grădina și a sărit la fereastra de la bucătărie. Și brusc a miaunat cât a putut de tare. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Nu e vina ei, a zis Debbie. Lui Mog îi era foarte somn. A găsit un locșor moale, cald și plăcut și a dormit. A avut un vis minunat. Se făcea că îi crescuseră aripi. Putea să zboare oriunde. Putea să zboare mai repede decât păsările, chiar și decât păsările mari. Brusc s-a trezit. Uf, ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. A dormit pe pălăria mea. Cred că ești mai drăguță fără pălărie, a zis Debbie. Debbie i-a dat lui Mog masa de seară și Mog a mâncat tot. Apoi Debbie și Nicky s-au dus la culcare și Mog s-a dus să tragă un pui de somn pe televizor. Dar domnul Thomas voia să vadă meciul de box. Ce nesuferită e pisica asta, a zis el. Nimănui nu-i place de mine, și-a spus Mog. Apoi s-a gândit. Lui Debbie îi place. Ușa de la camera lui Debbie era deschisă. Părul lui Debbie era cald. Părul lui Debbie era moale, ca blană de pisică. Mog a uitat că Debbie nu era o pisicuță și a început să-i lingă părul. Debbie a avut un vis, un vis înfricoșător. Era un vis despre un tigru, iar tigrul voia să mănânce pe Debbie. O lingea pe păr. Debbie a țipat. Mog a sărit din pat. Uf, ce nesuferită e pisica asta! E foarte, foarte nesuferită! Au spus domnul și doamna Thomas. Debbie n-a spus nimic. Încă mai plângea din cauza visului înfricoșător. Mog a țâșnit afară din cameră, a luat-o drept prin casă și a ieșit pe ușița ei. Era foarte tristă. Grădina era cufundată în beznă, la fel și casa. Mog stătea în întuneric și veneau numai gânduri negre. Nimeni nu mă place, își spune ea. Toți s-au dus la culcare. N-are cine să-mi dea drumul înăuntru și nici măcar nu mi-au dat să mănânc. Apoi a observat ceva. În casă nu era chiar întuneric beznă. O luminiță se mișca de colo-colo. S-a uitat pe fereastră și a văzut un om în bucătărie. Poate o să mă lase să intru, și-a zis Mog. Și poate o să-mi dea de mâncare. Așa că, brusc, a mionat cât a putut de tare. Omul nu s-a așteptat la așa ceva. A scăpat geanta din mână. Geanta a scos un zgomot atât de puternic încât toată lumea din casă s-a trezit. Domnul Thomas a nevălit în bucătărie și a strigat: un hoț!
3: Ce nesuferită e pisica asta!
1: A strigat hoțul. Domnul Thomas a sunat la poliție. Debbie a lăsat-o pe Mog înăuntru, iar Nicky a luat-o în brațe. A venit un polițist și i-au spus ce s-a întâmplat. Polițistul s-a uitat la Mog. Ce pisică deosebită, a zis el. Am văzut câini de pază, dar niciodată o pisică de pază. O să-i dăm o medalie. De fapt, cred că ar prefera un ou, a zis Debbie. Mog a primit o medalie și un ou în fiecare zi la micul dejun. Domnul și doamna Thomas le-au povestit tuturor prietenilor despre ea. Mog e într-adevăr deosebită, spuneau ei. Și niciodată, sau aproape niciodată, n-au mai zis ce nesuferită e pisica.
4: Fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre profesorul Ioan Moraru, un vârf al școlii românești de medicină. Ne place să ne mândrim cu rezultatele obținute de membrii familiei din care facem parte. Extrapolând noțiunea de familie la națiune, se poate face aceeași afirmație. Ne place să ne mândrim cu rezultatele obținute de un român, fie că este sportiv, fie că este artist, fie că este inventator, fie că este om de știință. Ne place să ne mândrim cu românii care ne-au adus faimă bună în lume, dar trebuie să ne întrebăm ce am făcut pentru ei până să primească recunoașterea internațională și ce facem pentru ei noi, cei de acum. O recunoaștere internațională cu o valoare cu totul specială este obținerea premiului Nobel. V-am povestit într-un alt episod despre nașterea premiilor Nobel. Precizez că doar câțiva români care s-au format în România au primit premiul Nobel, și anume George Emil Palade. A primit premiul Nobel pentru fiziologie și medicină la data de 10 noiembrie 1974. Ioan Moraru a primit premiul Nobel pentru pace în 1985. Elie Wiesel a primit premiul Nobel pentru pace în 1986. Herta Müller a primit premiul Nobel pentru literatură în 2009. Menționez că am făcut mai multe comentarii pe această temă în articolul Premiul Nobel, împliniri și aspirații românești sau Cultura recunoștinței, postat în 2011 pe blogul gheorghe.manolea.ro. Mi-am propus ca în acest episod să vă povestesc doar despre viața și activitatea doctorului Ioan Moraru. Ioan Moraru s-a născut la data de 8 septembrie 1927 în localitatea Dârlos, situată la circa 10 km nord-est de Mediaș, din județul Sibiu. Familia Gheorghe și Sofica Moraru, agricultori, a avut 7 copii, 3 fete, Aurelia, Silvia, Sofica, și 4 băieți, Ioan, Gheorghe, Vasile și Nicolae. Educația copiilor s-a făcut prin muncă. Fiecare, după puteri, se ocupa de animale sau cu lucratul pământului. Primii ani de școală i-a început în satul natal, sub îndrumarea învățătorului Petre Căsculescu, care îi stimulează aplicarea pentru învățătura de carte și îl sprijină să meargă mai departe la școală. În 1939, după absolvirea clasei a 5-a la școala din Dârlos, se înscrie la Școala Tehnică Aeronautică din Mediaș, pe care o va urma, inclusiv în vremea războiului, până în anul 1947. După o experiență dură, ca voluntar pe front, se decide să urmeze studii medicale. În 1947 a susținut examenul de bacalaureat la Brașov și, în același an, se înscrie la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș. Continuă studiile medicale la Cluj și obține diploma de medic în 1953. Este încadrat ca medic la Spitalul numărul 9 din București. Obține prin concurs postul de preparator la Institutul de Medicină și Farmacie din București, Catedra de Fiziopatologie. În perioada 1954-1957 se specializează prin studii doctorale la Moscova, în domeniul medicină legală și anatomie patologică. Cred că este bine să menționez, stimați ascultători, că în perioada respectivă mulți absolvenți de învățământ superior din România, neavând acces la universitățile din vestul Europei, s-au specializat prin doctorat în Uniunea Sovietică sau alte țări din estul Europei, printre care Polonia și Ungaria. După susținerea tezei de doctorat, se reîntoarce în țară și practică medicina legală, la Institutul Medico-Legal din București, pe care îl va conduce ca director în perioada 1958-1970. Așa cum se obișnuiește în medicină, încă de la început desfășoară activitate didactică la Institutul de Medicină și Farmacie IMF București, obținând prin concurs gradele didactice specifice până la profesor universitar. Din 1967 devine conducător de doctorat în specialitatea genetică, imunologie și anatomie patologică. Pentru a avea un termen de comparație, vă reamintesc, stimați ascultători, că Universitatea din Craiova s-a înființat în 1966, iar primii conducători de doctorat, Oliviu German în fizică și Eugen Dobrescu în matematică, au fost numiți tot din 1967. Un an mai târziu, 1968, devine conducător de doctorat și profesorul Constantin Belea, care și-a susținut teza de doctorat la Moscova. Așa au fost vremurile. Dar să revenim la doctorul Ioan Moraru. Documentele consultate menționează că, deși era implicat în multe activități, își făcea timp să meargă în satul natal, Dârlos, lângă Mediaș, să se întâlnească cu frații și surorile, cu oamenii din sat. De cele mai multe ori, în vizitele sale, îi consulta medical pe oamenii din Dârlos care aveau nevoie de ajutorul lui. Doctorul Ioan Moraru s-a implicat în activitatea administrativă a sistemului medical prin îndeplinirea atribuțiilor de secretar general în Ministerul Sănătății în perioada 1964-1966, ministru adjunct în perioada 1966-1969, respectiv director al Institutului Victor Babeș din 1970. Este locul să menționez, stimați ascultători, că această instituție medicală a fost înființată în 1887 ca Institut de Bacteriologie, iar în prezent poartă numele Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor biomedicale Victor Babeș, ocupându-se de cercetare fundamentală din domeniul medicinei. Dar să revenim la doctorul Ioan Moraru. La împlinirea vârstei de 60 de ani, în 8 septembrie 1987, a ținut un discurs în care a menționat, citez, la 60 de ani, când perspectiva este mult mai scurtă decât retrospectiva, când nu-ți mai poți permite să-ți creezi cu fantezia minții un viitor așa cum vrei, pe măsura aspirațiilor tale, te întorci spre trecutul tău să găsești motive de satisfacție și să privești cu onestitate și modestie la ceea ce ai realizat până atunci, la modul în care ai trăit, la felul în care ți-ai construit viața între oamenii în care ai trăit. Am încheiat citatul. Ca urmare a rezultatelor obținute în activitatea profesională, a fost primit în multe societăți științifice medicale din lume, printre care Academia Internațională de Medicină Legală și Socială în 1960 și Consiliul Internațional al Organizației Medicii Lumii pentru Prevenirea Războiului Nuclear, din care a făcut parte în perioada 1981-1987. De altfel, subiectul episodului de azi este legat de această organizație. Ei bine, în 1985, adică în perioada în care doctorul era membru al acesteia, Organizația Medicii Lumii pentru Prevenirea Războiului Nuclear a primit Premiul Nobel pentru Pace. Se știe că pe 6 august 1945 a fost lansată deasupra orașului Hiroshima din Japonia o bombă atomică. A fost un dezastru. A urmat perioada cunoscută sub numele de Războiul Rece, în care înarmarea nucleară a crescut îngrijorător. Oamenii de știință, cunoscând pericolul înarmării nucleare, au creat multe organisme pentru conștientizarea omenirii asupra acestui pericol. Așa a apărut organizația Medicii Lumii pentru prevenirea războiului nuclear, înființată cu ocazia conferințelor anuale din 1981 Boston și 1982 Cambridge. Organizația funcționa ca o federație de organizații medicale naționale, fiind condusă de un consiliu director compus din 22 de persoane, printre care și românul Ioan Moraru, care avea și calitatea de membru fondator. În 1985 erau afiliate 41 de țări, totalizând 135.000 de membri. Documentele consultate menționează că doctorul Ioan Moraru a participat la aceste conferințe de constituire, devenind astfel membru fondator. Deși a făcut mai multe demersuri pentru înființarea unei filiale a acestei organizații în România, a fost refuzat mereu, cu toate că activitatea profesională a organizației Medicii Lumii pentru prevenirea războiului nuclear era de notorietate. Ca dovadă, în 1985, organizația a primit premiul Nobel pentru pace. Până aici, totul este documentat. Am găsit documente din care rezultă că profesorul Ioan Moraru a fost invitat să participe la ceremonia de decernare a premiului, programată pentru data de 11 decembrie 1985 la Oslo, dar nu a primit viza necesară pentru călătoria în străinătate. Aceleași documente afirmă că a ajuns câteva zile mai târziu. Am găsit documente care consideră că premiul Nobel a fost acordat Organizației Medicii Lumii pentru prevenirea războiului nuclear, așa cum rezultă și din documentele oficiale, iar asocierea cu membrii ei este forțată. În 2011, când am postat articolul Premiul Nobel Împliniri și Aspirații Românești sau Cultura Recunoștinței, am găsit o adresă poștală a filialei din România. Era o adresă poștală din orașul Deva. Am găsit și numele unui medic care se ocupa de filiala din România. I-am găsit și adresa de e-mail. În data de 9 august 2011, i-am scris următorul mesaj. Citez. Stimate domnule doctor Cătălin Haiduc, pregătesc o lucrare pentru simpozionul științific Cucuten 5000, ediția 2011, intitulată Premiul Nobel, Împliniri și Aspirații Românești sau Cultura Recunoștinței. În acest context, am ajuns la adresa dumneavoastră. În măsura în care este posibil, vă rog să-mi dați câteva detalii privind înființarea în 1983 a filialei din România a organizației Medicii Lumii pentru prevenirea războiului nuclear. Am încheiat citatul. După un timp, l-am sunat pe domnul doctor Cătălin Haiduc. Răspunsul dânsului a fost, citez, atunci eram student, nu am nicio informație concretă legată de filiala din România. Am încheiat citatul. Dar să revenim la doctorul Ioan Moraru. În 1988, o boală necruțătoare pune stăpânire pe doctorul Ioan Moraru, boală care îl va răpune în 20 decembrie 1989. Este înmormântat în satul natal Dârlos. Ca recunoaștere a meritelor profesionale, Academia Română, în ședința din 3 iulie 1990, i-a acordat titlul de membru post-mortem. Din 1993, școala gimnazială din Dârlos poartă numele Ioan Moraru. O stradă din Mediaș poartă numele academician Ioan Moraru. Așadar, stimați ascultători, ne place să ne mândrim cu românii care ne-au adus faimă în lume, dar, din când în când, trebuie să ne întrebăm ce am făcut pentru ei până să primească recunoașterea internațională și ce facem pentru ei noi, cei de acum. La finalul acestui episod, ca o lecție privind cultura recunoștinței, cultura recunoașterii, lecție oferită de craioveni. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare prin cartierul 1 Mai din Craiova, zona cuprinsă între Spitalul Clinic Județean de Urgență și strada Popoveni. Țesătura de străzi din această zonă poartă numele câtorva dintre medicii care și-au dedicat energia sănătății oamenilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mog, pisica uitucă, de Judith Kerr. A fost odată o pisică pe nume Mog. Locuia cu familia Thomas. Mog era o pisică drăguță, dar nu foarte deșteaptă. Nu înțelegea prea multe lucruri și mare parte din ele le uita. Era o pisică foarte uitucă. Uneori, după ce lua cina, uita că a luat-o. Alteori îi venea ceva în minte chiar în timp ce se spăla pe lăbuțe și uita să spele și restul. Odată a uitat că pisicile nu pot zbura, dar cel mai mult uita de ușița ei. Ușița pisicii dădea din bucătărie în grădină. Mog putea să iasă și să intre când voia. Era mică ușița ei. Grădina o făcea pe Mog fericită de-a dreptul. Mirosea toate florile, pândea păsările, se urca în copaci, alerga și iar alerga cu coada ei mare și înfoiată. După care uita de ușița pentru pisică. Uita că are o ușiță ei. Voia să se întoarcă în casă, dar nu-și mai aducea aminte cum. Până la urmă, se așeza în fața ferestrei de la bucătărie și miauna până când o lăsa cineva înăuntru. Puteai întotdeauna să-ți dai seama unde se așezase. Asta îl întrista foarte mult pe domnul Thomas. Ce nesuferită e pisica asta, pufine el. Dar e drăguță, spunea Debbie. Odată, Mog a avut o zi foarte proastă, încă de dimineață. Mog dormea, când odată Nicky a luat-o în brațe. A îmbrățișat-o și a spus: ce pisică drăguță! Mog n-a zis nimic, dar nu era prea încântată. Apoi familia s-a așezat la masă pentru micul dejun. Mog a uitat că pisicile beau lapte la micul dejun. A uitat că pisicile primesc ouă doar la ocazii speciale. Așa că a mâncat un ou la micul dejun. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Lui Nicky oricum nu-i plac ouăle, a zis Debbie. Mog s-a uitat prin ușița ei. În grădină ploua. Poate că pe stradă e soare, s-a gândit Mog. Când a venit lăptarul, s-a furișat afară. Lăptarul a închis ușa, dar pe stradă nu era deloc soare. Ploua. Un dulău venea spre ea. Mog a fugit. Dulăul a alergat după ea. Mog a dat ocol casei. Câinele a fugit după ea. Ea s-a cățărat pe gard, a traversat rapid grădina și a sărit la fereastra de la bucătărie. Și brusc a miunat cât a putut de tare. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Nu e vina ei, a zis Debbie. Lui Mog îi era foarte somn. A găsit un locșor moale, cald și plăcut și a dormit. A avut un vis minunat. Se făcea că îi crescuseră aripi. Putea să zboare oriunde. Putea să zboare mai repede decât păsările, chiar și decât păsările mari. Brusc s-a trezit. Uf, ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. A dormit pe pălăria mea. Cred că ești mai drăguță fără pălărie, a zis Debbie. Debbie i-a dat lui Mog masa de seară și Mog a mâncat tot. Apoi Debbie și Nicky s-au dus la culcare și Mog s-a dus să tragă un pui de somn pe televizor. Dar domnul Thomas voia să vadă meciul de box. Ce nesuferită e pisica asta, a zis el. Nimănui nu-i place de mine, și-a spus Mog. Apoi s-a gândit. Lui Debbie îi place. Ușa de la camera lui Debbie era deschisă. Părul lui Debbie era cald. Părul lui Debbie era moale, ca blană de pisică. Mog a uitat că Debbie nu era o pisicuță și a început să-i lingă părul. Debbie a avut un vis, un vis înfricoșător. Era un vis despre un tigru, iar tigrul voia să mănânce pe Debbie. O lingea pe păr. Debbie a țipat. Mog a sărit din pat. Uf, ce nesuferită e pisica asta! E foarte, foarte nesuferită, a au spus domnul și doamna Thomas. Debbie n-a spus nimic. Încă mai plângea din cauza visului înfricoșător. Mog a țâșnit afară din cameră, a luat-o drept prin casă și a ieșit pe ușița ei. Era foarte tristă. Grădina era cufundată în beznă, la fel și casa. Mog stătea în întuneric și veneau numai gânduri negre. Nimeni nu mă place, își spunea ea. Toți s-au dus la culcare. N-are cine să-mi dea drumul înăuntru și nici măcar nu mi-au dat să mănânc. Apoi a observat ceva. În casă nu era chiar întuneric beznă. O luminiță se mișca de colo-colo. S-a uitat pe fereastră și a văzut un om în bucătărie. Poate o să mă lase să intru, și-a zis Mog. Și poate o să-mi dea de mâncare. Așa că, brusc, a mionat cât a putut de tare. Omul nu s-a așteptat la așa ceva. A scăpat geanta din mână. Geanta a scos un zgomot atât de puternic încât toată lumea din casă s-a trezit. Domnul Thomas a nevălit în bucătărie și a strigat: un hoț!
4: Ce nesuferită e pisica asta!
1: A strigat hoțul. Domnul Thomas a sunat la poliție. Debbie a lăsat-o pe Mog înăuntru, iar Nicky a luat-o în brațe. A venit un polițist și i-au spus ce s-a întâmplat. Polițistul s-a uitat la Mog. Ce pisică deosebită, a zis el. Am văzut câini de pază, dar niciodată o pisică de pază. O să-i dăm o medalie. De fapt, cred că ar prefera un ou, a zis Debbie. Mog a primit o medalie și un ou în fiecare zi la micul dejun. Domnul și doamna Thomas le-au povestit tuturor prietenilor despre ea. Mog e într-adevăr deosebită, spuneau ei. Și niciodată, sau aproape niciodată, n-au mai zis ce nesuferită e pisica.
3: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radiosud.ro

transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale pe top. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.